far är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt se nesse kiram. Sen att det är minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtcham. Nå rostoplovan priporåtcham. Tjeje lisig då och...